أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الحمد لله نحمده ونستغينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم اپنے نفس کے شر سے اور برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ منورنجن ریڈیو کی اردو نشریات ہے. میں ہوں آپ کی میزبان ابھی

صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. قران کریم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ اور قیامت تک زندہ رہنے والا معجزہ ہے. باقی معجزے وقتی تھے جن پر ہمارا ایمان ہے. مثلا ہم نے چاند کو دو ٹکڑے نہیں دیکھا مگر ہمارا اس پر ایمان ہے. یا ہم میں سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کا چشمہ پھوٹتے نہیں دیکھا مگر ہمارا ایمان ہے. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے چند افراد کا کھانا سینکڑوں حضرات کو سیر ہو کر کھاتے نہیں دیکھا مگر ہمارا ایمان ہے. اسی طرح اور معجزات ہے جو ہم نے دیکھے نہیں مگر ان میں جو بھی صحیح روایات کے ساتھ ثابت ہے ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے اعجاز کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں اور قیامت تک لوگ اس زندہ معجزے کو کھلی آنکھوں سے دیکھتے رہے.